اینجا رادیو کان سلام رادیو شنو مندگوری محترم در اسرائیل خاطر سدید وزنیم امروز روز جمعه از میکروفون سید مرزایف شنو مندگوری محترم برنامه‌مون رو پیش از صحبت هروب هیلل خیموف با سرود در اجرای یعقوب داوودوف سر میکنیم

0: دوستان عزیز، شنوندگان محترم، پاراشای همه هفته پاراشای حزینو که آن را موشه ربینو در روز منوحای افتنشان که می باشد هفتمی ماه آدار به فرزندان اسرائیل نصیحت داده، بسیار بسیار نصیحت های سخت و وزبین گفتن، تا حتی که نام این پاراشای ماندین پاراشای شیرت حزینو. شیرت حزینو مناز در زبان یودانی بخاری حقانی پند و نصیحت. حالا حقانی که ما میخوانیم که میباشه گپای حق، گپای امید، گپای نصیحت که در یوشوه ها خونده به خلق میفهمونن، این سرشدک از موشی ربینو که گپی حق گفته در ما در تورا ایلاوه کرده در پاراشای آخری سفر تورا پیش از پاراشای بزرگ برخا پیش از بنی اسرائیل برخا کردن نصیحت داده موشی ربینو میگون که آسمان و زمین گوا میکنم در سخنهای خود که امروزه شما استادتان پیش از رامدن ارد اسرائیل میشه روزه که میدرایتان به زمین ارد اسرائیل خانه حولی ها میکنتان دارو دولت میکنتان بعد که بای به دولت که شدیتان چشماتان را که روغن گرفتک خدای از یادتان فراموش میکنتان برای بود پرستی میرتان در همون وقت میگو چه خیلی که شما خدای فراموش کردیتان خدایم خدا نکرده شما فراموش کرده به دست دشمن می سپاره بسیار روزایی خدا نکرده بد می بینیتان روزای کسافتی اثرتان می گذاره و یکته همینه فهمونده موشی ربینو می تین و یوشوه شاگردشان به نصیحت کرده می گون که همینه می گون به سفر تو را ایلاوه کن مقصد فرزندای اسرائیل نخونده همیشه دانن روزی که اگر بسرشان روزی وزبینی بیایه و نگویم که ما نمیدانستیم این بیچوه خیل شده کنی همون خدایی که در ما وعدای کلان داده که من شما پازبانی میکنم من از ماهش رشته میکنم کنی خدا نگویتان نگویتان که من نمیدانستم انا پیشتان من امروز گذشته استادیم بینیتان که دوستان عزیزم راسنگی هم در وقتی خرابی به تمیر داشت روزای وزبینی که از خلق اسرائیل گذشته یا که در سالهای جنگ جهانی دیوم که در کاتاستروفی 6 میلیون یهودیان عدس گیتلر خون خور نابود شده چقدر هم وقت آدما تا به امروز اخر آدما میفسن میگن که خدا به کجا بود هم وقت که اینه اوج خدا به سفر تو را نوشته مونده گفته که تا امن پرسیده نه خدا گجایه من سوال اخودت پرس که تو خودت گجایی اگر که تو مرا فراموش کنی من هم تو فراموش میکنم چون که میگه خدا من سایه تو میباشم تو با منی من با تویم دوستان عزیز بسیار نصیحت های وزبین استیل مشه ربینو در همین پاراشا مقصد که بعد از روزی که پور با همین پاراشا میخوانیم بعدی آن که خدا دمو نیکی ها میکنه حیات میتیه زندگانی میتیه زن و فرزند میتیه دار و دولت میتیه چه خیل آدمیزاد فراموش کرده میتانه خدایی که همه به همین دنیا آفریده خیل آدمیزاد فراموش کرده میتانه پدر و مادرشه که آدم خدای فراموش کنه بعد کیپور همی ما حاضر خلقی تازه خلقی تاهر یگام تیما یگام گناه نداریم چون که همیشه خدا محیلا کرده که به دفتر حیات همه نویستک در ما با حیاتی نو داده که مقصد ما به فرمان خدا باشیم برای خدا باشیم میدونم که دوستان عزیز از ما یک طلب همین تازگیه چرکید نکنیم نمیگیم که بشما رفته تازه کنیتان رو این تازه کردن خدا خودش تازه کرده انمین تازگیه سرشته کنیم شبات نگاه داریم سی سی تفلینه هر سحریا بسته شما اسرائیل خانیم نام خدا بیادمو بیاریم هر یک سه که بدن رو میداریم براخا گفته خوریم به نویرام و نصیحت تیم در وقتی یک شیرینی دادن یا براخا گویه که ما آمن جواه تیم دوستان عزیز فرزند اسرائیل بودن ما همین که معلوم شود خدا رحمتی نومی نسیم دیند اسرائیل که می باشند شیمون پیرس منحای افتند همین کس به وسیعتشان نویستند که در لوایای من شیرای آوین و ملکین و یکی بروز که پر می خوانند همین خونده به گرمانیتان چه وقت پرسیدین بچه هاشان گفتین که من وقتی که بچی میده بودم ساله اف ساله رحمتی باوام به تی سی سیتشان منه گرفته شالح تیبور شده به والی تیوا همین شیرای می خوندند انمین یاد آوری گفتم یادی من همیشه هست میخوام همین شیراکتی از علام ازه در علام مرا نشام همه سپارم دوستان عزیز بینیتان که این کس نمرو 3 سال شده منحای افتن این گاو 90 سال پیش بعد از 90 سال به یادشان همون جو آی بابا کردگیشان به یادشان همه امروزش به هم دوستان عزیز هر یک کاری که ما میکنیم به نظری فرزندان و نویران ما یاد آوری دائما میمانه. از همین سبب با خدا ما سوال پرسیم گوییم که اپدر و پدر بابای ما دما میراس های خوش روی ماندگی یاد آوری های خوش روی ماندگی وی شوای پیسخ وی سوکه ها وی محصا پختن ها وی میا کشیدن ها وی گوشت شتانه ما کردن های بیویا ما از ماها به نویران ما چی یاد آوری میمانه؟ انا همین سوال اگر ما هر یک روز جمعه اخون ما پرسیم اگر دستخان شباتی من دیگه خیلی میشه شبات نگاه داشته من دیگه خیلی میشه ما ادامه نور میگره چون چونکه ما میدانیم که ما امروزش به همین دستخان شبات به همین دستخان معید یاد آوری به نبیرو و فرزندان ما مانده را خط بیرد اسرائیل چون فرزند اسرائیل روی تارای اسرائیل زندگانی میکنیم ما همیش ما دوستان عزیزم شبات شلام ما همه تان روزای نکی
1: خوشوقتی آرزومندم. بنده شما هلال بن منخیم قیموف. خزاکو بروخ و شبا شلوم هروف هلال قیموف.